הפוטוליטו, הראיש ונוזה, הימקה. ואני רופה, או ואישה, וכרגע ואני אילה, או שפולה. או שאלה קומפה יקו ביתו סוכו הכוי, ואווירו. ואלה, קטיבה קומי אני, מהרו הווי. מאמן לבעביני. Nani herawera kirohi we minki wale elapo ene kuwe niwe elapo ela eyolia etu ya muhasani mukumi hetu miki hiwe melon kelo kala na mala tuli walaka muradi no suwe le kale lusawa sawara tela mazipo mnoa mwiwa sinche enon kela au hinia